0: gata chauka.
1: Ari.
0: Gata gata chauka.
1: Ya tani. Saka abdak gaya dahtya. Saka abdak gaya dahtya. Da?
0: Sama
1: abdak maya dahtya. Dani?
0: Sapa
1: abdak baya dahtya. Da? Dani?
0: Sawa
1: abdak baya dahtya. Dani? Mahiga, Adi, Tangauri. Tangauri, Yata Chikoni Chetum Tarkahi, Tanghit Karkun Yahig, Kachan Yong Gurna Tanazg, Nyakang Kamarji
0: Nyakang Kamarji.
1: Ya, di nang chok har kong ego. Ka cha nyong rong gor nga tsang na zi, long wa chong rong sa chan zon na zi. Nye gang inga ka mar ji, sta gang inga pong wa ma shun zin zi. Tam khu niga sa wo zi go song a zi.
0: Go song.
1: Ole. Di chwa ta da zi ki siang gang di nam zi ga, shera rang ji ka pang a log na ta xe ga. Ya, di nang chok har kong ego. Chikdung gubja gubchi gubdin loog da dimba ga cikhchi kini ma da Xianggang shera rangji ka panga loog nir. Chika gubchi gubdin loog da dimba ga cikhchi ga. Da khe songa zi. Ya, ina chokpo ngay chun dorji di rangi lintsin nang ni shargara da matab thara. Da lintsin homar ka nga sharga maha toy da. Di dona lintsin jima nga shikur gafsa shego. Ya, nikab demu ta khi delak. レロバナバタンディツガンガテナンガレンツンダヤンドンツムダニジョランタレンツンディエスゾムジンガンカルワルハジャジャヒドノルツォスタルクルワシグルウチチプタルクルワガンツェンドンソノムリンチニナムチブジャガナバツォゾムジランゴンゼニタンジミレンツナガラツォサリンジャルジャヒデルチェジョキンソンジョンドニャンチンカンウォルクルウロンチングレンツンジャンタラニャンブルガスシャダブデモ